0: Pirma vieta.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Visi įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visoms šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygią plotę Equal F kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Mercatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Mercatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Mercatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui. Tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapį išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį. Esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės tautos praranda savo patikimų.

laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu.

Viduržemio jūra šyla ir darosi druskingesnė vis sparčiau, nustatė okeanologai iš Kroatijos. Anot jų, pokyčiai veikia druskos sluoksnius esančius tūkstančius metrų žemiau paviršiaus. Tyrėjai išanalizavo temperatūros ir druskingumo matavimus surinktus nuo 1950 iki 2025 metų. Paaiškėjo, kad nuo 2000 metų jūros paviršiniai vandenį šyla maždaug pusę laipsnio per dešimtmetį. Tai yra 2-3 kartus greičiau nei vidutinis pasaulinis vandenynas. Viršutiniai 100 metrų vandens dabar yra maždaug 2 laipsniai šiltesni nei praėjusio amžiaus antros pusės vidurkis. Anot tyrėjų, sparčiausiai procesas vyksta centrinėje ir rytinėje jūros dalyse, o pirmauja šio požiūriu Adrijos jūra, kur pokyčiai spartėja iki pat dugno. Proceso mechanizmas susijęs su vandens tankio ypatybėmis. Šiltas vanduo tampa lengvesnis, o sūrus sunkesnis. Žiemą šaltyvėjai vėsina Adrijos jūros paviršių, todėl tankesnis vanduo grimsta į dugną, nuneždamas deguonį į centrinę ir rytinę viduržemio jūros dalis. Anksčiau šis vanduo buvo šaltas, bet dabar sūrumas nusveria šiltėjimą, todėl į dugną grimsta vis šiltesnis vanduo. Nuo 2000 metų gilieji pietinės Adrijos jūros vandenį šyla 6 kartus greičiau nei tipiškame regiono baseine. Perspektyvos mokslininkų teigimų kelia nerimą. Šiltesni vandenis sulaiko mažiau deguonės, o kai kuriuose vietose jau fiksuojamas deguonės lygio sumažėjimas. Jūrų gyvūnyje neturi kur trauktis. Šiaurėje sausuma, o gelmė šyla kartu su paviršiumi. Viduržemio jūra, kaip ir visi vandenynai, absorbavo daugiau nei ketvirtadalį žmonijos išmetamo anglies dioksido ir daugiau nei 90% šiltnamio efektą sukeliančių dujų perteklinės šilumos. Dabar tyrėjai nori nustatyti, kas būtent pagreitina jūros druskingumo pokyčius. Atmosferos reiškiniai, garavimo ir kritulių pokyčiai ar Atlanto vandenų įtekėjimas per Gibraltaro sąsiaurį.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta.
1: Gian, gaila.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Sasha Song, meilė gaudo.
0: Top 15. Pirma vieta.
2: Skraida lėkštės į drugelę.
1: Gediminas Jokubauskas, kartas būn.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
3: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Radijos stotis Relax FM. Relax.
1: Jos pirštai kaip vėsios plaštakės ir nepakartojamos akys. Šią naktį aš tyliai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja. Šią naktį aš tyliai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja. Kai niekas nemato jį miega ir retkarčiais valgo jis sniegą. Nekelkit manęs, aš sapnuoju mergaitę, kuri man meluoja. Nekelkit manęs, aš sapnuoju mergaitę.

0: Nepykit, aš šiandien pavargęs, mažai aš miegojęs ir valgęs. Tai būna, kai garsiai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja. Tai būna, kai garsiai dainuoju mergaitei, kuri man meluoja.
1: Relax FM.

kaip taip.

0: reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Relax FM.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai imigracijos tema. 2 protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdi sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikus žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Vienas protestų Vinco Kudirkos aikštėje organizuojamas nacionalinio susivienimo pasisako prieš masinę imigraciją. Tuo pat metu kitoje gatvės pusėje visuomeniniai aktyvistai rengia kontrprotestą prieš rasizmą. Tuo tarpu Lukiškio aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė kviečia pokalbiams apie savo šeimose turimas tėvų, senelių ir kitų artimųjų keliavimo patirtis. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų įteiks pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Mokymuose dalyvaus įvairių tarnybų pareigūnai, savivaldos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Jie treniruos žmonių laikino apgyvendinimo, registravimo, maitinimo, medicininės pagalbos ir kitus įgūdžius. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų Saimoje varžosi 14 partijų ir politinių susivienimų. Apklausose daugiausiai palaikymo turi dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamos jungtinis sąrašas. Tačiau anot apžvalgininkų Latvijoje girdimos ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie 1/4 Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Ukrainos sostinėje Kyjeve Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui. Pirminiais duomenimis apgadinta važiuojimo į dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai 2 dienas rusai dronais atakavo kitą Kyjevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Lietuvos krepšinio lygoje kiek vėliau nei kitos komandos kovos šiandien pradeda iš tarpkontinentinės taurės turnyro Pekine su sidabro medaliais grįžęs Vilniaus Rytas. Namų arenoje vilniečiai priims Gargždų ekipą. Taip pat šiandien kausai Šiaulių ir Jonavos bei Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Rytoj 2 LKL rungtynės žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien mažai debesuota be žymesnio lietaus. Rytą kai kur rūkas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu Vilniuje yra 5, Kaune, Panevėžyje 6, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.

0: pirmas spalio savaitgalis, ruduo atrodo ką tik prasidėjo, o mes jau kalbame apie beveik įpusėjusį rudenį. Šiandieną, bičiuliai, spalio trečioji, sveikinu sulaukus jos ir kviečiu pasigarsinti ryto programą Geriausia diena. Nu, jums labas rytas, tariu aš, Rolandas.
1: Geriausia diena.
0: Visiems jau nubudusiems, akis pramerkusiems ir galbūt savo rytinį mėgstamą gėrimą ragaujantiems siunčiu linkėjimus. Na, o šią spalio trečiąją noriu ir pasveikinti. Pavyzdžiui, su kūno kultūros ir sporto diena iš tokia šiandiena yra minima. Taip pat tarptautinė veltinio diena yra ši spalio trečioji. Na, o šeštadienį nepamirškime varduvininkų. Evaldas, Kristina, Milgintas, Alanta ir Terese mini vardo dienas. Saulė vis dar šipsosis mums iki 18.54, būtent tada jį pradės leistis. Dienos ilgumą šiandieną 11:32. Jau dabar grįšim prie lietuviškos muzikos. Šią valandą mūsų laukia dar ir gero apetito top trejetukas. Jo metu trys lietuviškos dainos, kurios mūsų klausytojai yra vertintos pačiais didžiausiais balais. Šias dainas išgirsime valandos pabaigoje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glastyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele rokiškio naminė varškė 3,60.

Nu ką, puikus šeštadienio rytas tęsiasi. Džiaugiuosi, draugai, kad esate su lietuviškos muzikos namais. Relax FM eteryje, jau netrukus vėl grįšime prie puikių lietuviškų dainų. Noriu palinkėti jums gero laiko kartu ir priminti, jog to gero laiko šį šeštadienį tikrai nepritruksime. Iki pat 12 programoje geriausia diena, toliau su jumis dalinsiuosi įdomia informacija. Nuo vėliau tos informacijos bus dar daugiau tiems, kurie myli lietuvišką muziką ir kuriems įdomu, kaipgi mūsų klausytojai balsuoja už tas lietuviškas dainas. Programoje Relax FM Top 15 jūsų balsai bus suskaičiuoti, na, o visi lyderiai išaiškinti. Tuo pačiu išsiaiškinsime ir kokios naujos dainos į mūsų Top 15 lentelę pateko šios savaitės metu. Vakare darbus į savas rankas perims kolega Remigijus, nuo 18 valandos kartu su juo galėsite pasveikinti draugus. Programoje gera proga sveikinimai aidės tos dienos su kaktuvininkams, jubiliatams, tiems, kurie švenčia vardo dienas arba mini labai labai svarbias sukaktis. Na ir aišku, jeigu progos kažkokios svarbios neturite, galite pasveikinti štai su gražiu spalio savaitgaliu. Arba prisipažinti meilėje, nusiųsti linkėjimus, prisipažinti, jog kažko labai labai pasilgote. Visos progos šioje programoje be abejo laukiamos, o registruotis nemokamai tekstiniu pavidalu galite relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Top 3.
1: O dabar pasižvalgykime į dainas, kurias per pastarąją parą jūs įvertinote daugiausiai dešimbalėje sistemoje. Gero apetito top 3-tukas visiems pusryčiaujantiems desertui serviruoja 3 šiuo metu mėgstamiausias mūsų klausytojų dainas. Trečioje vietoje išgirsime Arno Švilpausko naujausią kūrinį Meglė baigėsi vasarą. Antroje vietoje nuskambės Agnės Puleikytės Naktis, nuo vėliau būtinai anonsuosiu ir pirmąją šio šeštadienio gero apetito top 3 dainą.
0: Trečia vieta.

0: Top 3.
1: Metas užbaigti šio šeštadienio ryto gero apetito top trietuką ir tai padarysime su pirmąja pozicija. Gedimino Jokubausko daina Kartas būn, kuri šiuo metu yra ir Relax FM top 15 numeris 1. Gero apetito top trietukas kiekvieną dieną mūsų eteryje. Čia mes grojame per pastarąją parą aukščiausius balus susirinkusias dainas. Vertinti jas galite relaxfm.lt atsidarę patinkantį kūrinį ir slankiklio pagalba įvertinę ją 10-balėje skalėje.
0: Pirma vieta.

miškai, gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi ne kart, tau paslapčia geidė žodžiai.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Vilniaus apskrityje šįryt prieš 10 paskelbtas geltonas oro pavojus. Gyventojai telefonus gavo perspėjimus, nusimatyti galima saugias vietas ar priedangas. Pamačius sutartino objektą, specialistai primena prie jo nesiartinti, kviesti tarnybas. Šiuo metu reikia laukti tolesnių pranešimų. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai migracijos tema, 2 protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdis sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 32 neteisėti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido per pusšimtį neteisėtai šalį bandžiusių patekti užsieniečių. Tuo metu Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė 2 neteisėtus migrantus laukusius autobuso į Vilnių. Jie buvo savavališkai pasišalinę iš užsieniečių registracijos centro Latvijoje. Abu bus grąžinti į Latviją. Kaune Lietuvos banko rūmuose pristatoma miestui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija bei UNESCO paveldų pripažintas modernizmas. Pristatydami monetą, banko rūmai taip pat rengia atvirų durų dieną. Jos metu galima apžiūrėti vieną prabangiausių tarpukario Lietuvos pastatų, aplankyti interaktyves, spręsk pas finansinio raštingumo stoteles. Vilniaus Vingio parke tradiciškai minima pasaulinė gyvūnų globos diena. Surengusi šventę kinologų draugija svečius supažindins su įvairių veislių šunimis, taip pat vyks edukacijos ir konsultacijos augintinių sveikatos bei priežiūros klausimais, lėkštasvydžio varžybos. O Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro gila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atnaujinimo proga Nidoje rengiama šventė, vyks krūmų peržiūra ir koncertas Kernaginė. Eurolygoje vakar Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė ekipa iškovojo sunkią pergalę 76-66 prieš Dubajaus ekipą. Rokas Jakubaitis ir Miuncheno Bayernas 84-86 krito prieš Belgrado Partizaną, Tadas Sedekerskis ir Viktorijos Baskonija 87-76 nugalėjo Milano Olimpiją. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. Kol kas Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje yra apie 7, Šiauliuose 10, Klaipėdoje apie 12 laipsnių.
1: Saugok save.
2: Trauminės patirtys, ypač išgyventos vaikystėje, gali reikšmingai padidinti priklausomybės riziką. Tyrimai sieja vaikystėje patirtą smurtą, nepriežiūrą, artimo žmogaus netektį ar kitus stiprius išgyvenimus su didesne tikimybe vėliau susidurti su priklausomybe. Specialistai pabrėžia, kad tokiais atvejais psichoaktyviosios medžiagos ar tam tikras elgesys kartais tampa būdu susidoroti su sunkiai pakeliamomis emocijomis, nerimu, baime ar vidine įtampa. Žmogus trumpam gali pajusti palengvėjimą, tačiau ilgainiui toks emocijų reguliavimo būdas gali stiprinti priklausomybę ir kartu neleidžia spręsti pirminės problemos. Todėl gydant priklausomybę svarbu atsižvelgti ne tik į patį vartojimą, bet ir į tai, kas slypi už jo, kokias emocijas žmogus bando numalšinti ir kokias patirtis jam teko išgyventi. Traumų jautrus požiūris gali padėti žmogui ne tik atsisakyti priklausomybę palaikančio elgesio, bet ir išmokti saugesnių būdų tvarkytis su savo emocijomis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.

0: Kelios minutės po 10 valandos. Labas rytas tik dabar prisijungusiems. Ryto laida Geriausia diena šį šeštadienį tęsia savosius darbus. Visgi žinokite, tikrų tikriausia ryto ir geros nuotaikos fiesta mūsų eteryje vyksta darbo dienų rytais. Ten Giedrius, ten ir Emilis. Na ir jie su įvairiausia įdomia informacija, su nuotaikingomis rubrikomis, žaidimais, prizais, dovanomis ir be abejo gimtadienio sveikinimais leidžia jums žingsniuoti į priekį per savo darbus tą dieną. Na ir tuo pačiu reiktų prisiminti ir žmonės, kurie tą dieną švenčia savo gimtadienius, tai mano kolegos Bero programos rubrikoje Ryto skambutis. Jeigu jūs norite nuotaikingai darbo dienų rytais nudžiuginti gimtadienį švenčiančius draugus, kaimynus, bendradarbius, artimuosius ir visus kitus sveikinimų vertus žmonės, jau dabar keliaukite į relaxfm.lt internetinius namus, ten susiraskite rubriką Ryto skambutis ir joje savo draugą įregistruokite. Nu, čia jūsų dėmesio ir vienas šios savaitės Ryto skambučių.
1: Klausau.
2: Sveiki, Giedre.
1: Sveiki.
2: Čia sakykit, pas jūs užbėgti dėl to įsakymo, dėl priėmimo į darbą reikės, a?
1: O kas čia skambina?
2: Čia Giedrius, dėl dekoratyvinio apželdinimo, čia mane kaip specialista pasikvietė, pasisamdė, reiškia, mokymo centras. Tai vat aš sakė, kad pas Giedrę užbėg, sako, klausykit, sutarsit, į Giedrę, tu Giedrius, tai vat galėsi dvigubai Giedriau šiandien šitą dieną visai paminėti. Tai aš galvoju, kad čia, klausykit, aš tai pasiruošęs užbėgt, nu man sakė, priėmimo į darbą progą reikia atsinešti, normaliai tortas, vakiam su visu ko, reiškia, tai aš dar ir, žinot, kaip dekoratyvinis apželdintojas, tai dar ir gėlių prisi...
3: Skinsi.
2: Nu, kaip žvaglius dainavo, tai dainoj dirželį rūtų prisivokį, prisiskinęs ateisiu, va, tai galėsim pasėdėti, jeigu ką.
1: Tai gerai, paiko galit užėti, lauksiu kelias valandas.
2: Aš dabar, va, iš karto tiesiog ir bėgu tiesiogiai, tik tai tiesa, nu, paspirtukas iš Vilniaus gali ilgokai važiuoti, bet mes turim ir greitesnių būdų atskirti.
3: Labas rytas, Giedre. Giedrius ir Emilis jums skambina. Mes norime jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Dėkui, labai ačiū.
2: Ot kaip smagu, kai žmonės iš karto priima šiandien atvirą dušę ir atrodo ramybę aplinkui. Taip, tai aišku, bėkit čia, neaišku, nei koks specialistas. Prastas iš mane, žinokit, apželdinimo specialistas būtų. Aš visas gėles nudžiovinčiau čia savo namuose, jeigu tik tai pats laistyčiau ir
3: tai prižiūrėčiau. Tai tau reikia į mokymo centrą, užsirašyk į programą.
1: Ne... Labai gerai apmokintumėm.
3: Va, būtent, ne specialistu darbinkis, o eit, mokytis tau reikia.
2: Gerai, mielai, bet išmokau vieną dalyką, kad laiko negalima švaistyti, kai sveikinimus reikia perduoti. Tai ir priimkit visus šituos sveikinimus, kuriuos čia mes į savo pašto dėžutę, na, jau jums tiesiai iš tos dėžutės ir transliuojam.
3: Norisi palinkėti daug tikrų ir laimingų akimirkų, ir kad gyvenime netrūktų žmonių, su kuriais gera juoktis, keliauti ir dalintis gyvenimu.
2: Su gimimo diena, Giedre, o sveikina jūs, spėkit kas.
1: Nežinau, iš tikrųjų. Nežinau, kas čia nusprendė pradžiuginti taip.
2: Mindaugas, toks vardas, girdėtas?
1: Be abejo, girdėtas.
2: Ir kas čia toks, jeigu nepaslaptis?
1: Draugas.
2: Na va, tai nuo Mindaugo jums patys šilčiausi linkėjimai, o mes tik tai prie to prisidedam. Ir tos gėlės, apie kurias aš čia kalbėjau, tegul būna virtualios, įsivaizduojamos, bet nebejokit, kad gausit ir tikrų.
1: Ačiū labai, dėkuoju, sveikinimus.
3: Giedre, gražios gimtadienio dienos, iki.
1: Dėkui, dėkui, visą geriausią. Ryto skambutis. Relax.

0: visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už teledu?
7: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
11: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: bilietus platina Bilietai LT.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio, biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
5: Relax FM.

Jau Anapilin iškeliavęs atlikėjas Hokšila 2005-aisiais kartu su Linu Adomaičiu įrašė nuostabią dainą Pasaulis gražus. Simboliška, jog praėjusiais metais, minėdamas dainos 20-metį, Linas Adomaitis išleido kiek kitokią šios dainos versiją, ją be abejo galite atrasti YouTube'e. Nu, mes keliamės į tuos mano minėtus 2005-uosius Hokšila, BG Fighters, and Linas Adomaitis ir jų daina Pasaulis.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Jūs! Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Lidl. Verta.
12: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
13: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
14: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
13: Nieko sau.
15: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
16: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
17: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
18: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
19: Au, au!
18: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins su net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
20: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Judrus ir sportiškas turėtų būti šis šeštadienis. Spalio 3-ąją Lietuvoje minime kūno kultūros ir sporto dieną. Ne veltui pirmasis spalio šeštadienis yra pasirinktas šiai minėtinai šventei. 1934 spalio 1-ąją Lietuvoje pradėjo veikti pirmoji valstybinė sporto įstaiga kūno kultūros rūmai. Jų tikslas buvo ugdyti sveiką ir išauklėtą tautą. Na ir išties esam sveika tauta, galim pasiginčyti, bet palinkėsiu, jog ši diena būtų su truputėlį daugiau judesio negu kitos dienos. Nepatingėkite ir iš namų išeiti, ir su draugais susitikti, ir gamtoje truputėlį pabūti. Na, jums kompaniją toliau palaikysiu aš, Rolandas. Programa Geriausia diena tęsiasi šį šeštadienio rytą. Lygiai 11 mūsų laukia atnaujintos žinios, po kurių išgirsime grupę Vyšnios ir jų kūrinį

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Oro pavojus atšauktas. Geltonas įspėjimas Vilniaus apskrities ir Ukmergės gyventojams buvo paskelbtas šį ryt prieš 10 ir atšauktas po maždaug 40 minučių. Dėl galimos drono grėsmės į oro kelti NATO naikintuvai, sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas jau atnaujintas, keleiviai įspėjami dėl galimo skrydžių vėlavimo. Krizių valdymo centro duomenimis pavojus atšauktas nustačius, kad pastebėtas objektas nėra pavojingas. Kas tai buvo, dar nėra tiksliai identifikuota, neatmetama, kad radarais galėjo būti užfiksuotas ir paukščių būrys. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų, jį teiks pagalbą gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Mokymuose dalyvauja įvairių tarnybų pareigūnai, sveikatos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų parlamente varžosi 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose daugiausiai palaikymo turi dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamos jungtinis sąrašas. Tačiau nuo apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Ukrainos sostinėje Kijeve Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui. Pirminiais duomenimis apgadinta važiuojimo į dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai dvi dienas rusai dronais atakavo ir kitą Kijevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Iš viso Rusija naktį Ukraina paleido beveik 160 dronų, smūgiai registruoti 12 vietų. Lietuvos krepšinio lygoje kiek vėliau nei kitos komandos kovos šiandien pradeda iš tarpkontinentinės taurės turnyro Pekine su sidabro medaliais grįžęs Vilniaus rytas. Namų arenoje vilniečiai priims Gargždų ekipą. Taip pat šiandien kausis Šiaulių ir Jonavos bei Klaipėdos Neptūnų ir Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Rytoj dvejos LKL rungtynės žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu šalyje vyrauja 11-13 laipsnių šiluma.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis. Jūsų ramybei 5 metų garantija.

0: Sveiki, sėkmingai šokę į trečiąją ir jau paskutinę mūsų ryto programos geriausią dieną valandą. Aš Rolandas, tiesiu darbus šį šeštadienio rytą ir skubu priminti jums, jog mūsų radijos stoties patogu klausytis ne tik FM bangomis, tai galite daryti ir per savo išmaniuosius įrenginius parsisiuntę radijas.lt programėlę. Beje, ji yra priderinta ir šiuo metu populiarioms Android Auto ir Apple CarPlay sistemoms. Savo automobilio touchscreen ekrane galėsite patogiai perjunginėti radijos stotis, matyti dainų pavadinimus ir kitą svarbią informaciją. Na, mes prie muzikos skubame sugrįžti. Šios valandos metu turėsime ir mūsų nostalgiškąją sentimentų rubriką. Prisiminsime labai seną ir gal kiek primirštą lietuvišką hitą. Kviečiu ir toliau kartu likti su lietuviškos muzikos namais.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerchek prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Delonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai – kakava.lt.

0: Reklama.
1: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
0: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
3: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
5: Tai klausyk, atsinešiai?
6: Aha. Ką tik privežė, žiūrė.
5: Generuotik, taip tai visi užsinorės.
6: Bet tai koks žalias?
5: Paslėp, tai visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
6: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
5: Gerai.
7: Spilva, tobulai trašku.
8: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvės.

Praėjusiu metu gruodžio pabaigoje TikTok platformoje pradėjo plisti archyvinis Egidijaus Dragūno ir Mijos vaizdo įrašas. Vieno koncerto metu jie atliko gal kiek primirštą lietuvišką dainą. Kūrinys muzika grąžina mus į 2006-uosius, kai tiek grupė Sel, tiek Mija buvo pačiame savo šlovės įkarštyje. Šis kūrinys toliau skamba sentimentos.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbourne sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
3: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

taip, po truputį artėjame link vidurdienio, kažkam gal pietų metas, o aš turiu ir puikų desertą jums. Desertų šiandieną programa Top 15 su populiariausiomis lietuviškomis dainomis ir aišku mūsų klausytojų išdalintais balsais. Juos jau paskutiniuosius netrukus suskaičiuosiu ir būsiu pasiruošęs pristatyti jums po atnaujintų 12 valandos žinių. Būtent tuomet ir susiklausome, paaiškės kokios gi naujienos pateko į Top 15 šį savaitgalį, o taip pat spręsis ir pirmos pozicijos likimas. Praėjusį savaitgalį pirmoje vietoje atsidūrė nauja Gedimino Jakubausko daina Kartais būn, na, o šiam kūriniui bus lemta įsilaikyti pirmoje vietoje dar savaitėlę, visa tai ir paaiškės jau greitu metu. Likite su Relax FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienės. Šį rytą Vilniaus apskrityje Rukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos drono grėsmės į orą kelti NATO naikintuvai, jie dangoje nieko neaptiko. Anot krizių valdymo centro specialistų pavojus atšauktas objektui dingus iš stebėjimo zonos ir nebekeliant grėsmės. Ši vieta bus papildomai apžiūrėta, ieškant galimai nukritusio drono, tačiau neatmetama, kad radarai gali užfiksuoti kokią nors anomaliją ar paukščių būrį. Dėl drono pavojus buvo stabdyta, bet jau atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla. Keleiviai spėjami dėl galimo skrydžių vėlavimo. Iš viso tiesiogiai buvo paveikta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai migracijos tema, 2 protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdi sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 32 neteisėti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido per pusšimtį neteisėtai šalį bandžiusių patekti užsieniečių. Tuo metu Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė 2 neteisėtus migrantus, laukusius autobuso į Vilnių. Jie du buvo savavališkai pasišalinę iš užsieniečių registracijos centro Latvijoje. Prisistatė Afrikos šalių piliečiais, neturėjo būtinų kelionės dokumentų. Abu bus grąžinti į Latviją. Kaune Lietuvos banko rūmuose pristatoma miestui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija bei UNESCO paveldų pripažintas modernizmas. Pristatydami monetą, banko rūmai taip pat rengia atvirų durų dieną. Jos metu galima apžiūrėti vieną prabangiausių tarpukario Lietuvos pastatų, aplankyti interaktyves finansinio raštingumo stoteles. O Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje rengiama šventė, vyks parodos, filmų peržiūros ir koncertas – Kernaginė. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu šalyje vyrauja 11-13 laipsnių šiluma.
1: Saugok save.
2: Priklausomybės įsivystymui įtakos turi ne tik žmogaus aplinka ir gyvenimo patirtis, bet ir genetika. Tyrimai rodo, kad genetiniai veiksniai gali sudaryti nuo 40 iki 60 procentų priklausomybės rizikos. Vis dėlto tai nereiškia, kad egzistuoja vienas priklausomybės genas ar kad genetinį polinkį turintis žmogus būtinai taps priklausomas. Dažniausiai įtaką daro daugelio genų derinys, galintis veikti smegenų atlygio sistemą, impulsų kontrolę, jautrumą stresui ar organizmo reakcija į psichoaktyvęsias medžiagas. Genetinis polinkis sąveikauja su aplinkos veiksniais, patirtomis traumomis, ilgalaikiu stresu, šeimos aplinka, vartojimo pradžios amžiumi ir pačių medžiagų prieinamumu. Todėl priklausomybę svarbu vertinti ne kaip valios trūkumą, o kaip sudėtinga biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. Supratimas apie genetinį polinkį taip pat gali padėti mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą ir skatinti žmonės anksčiau kreiptis pagalbos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
4: Relax FM Top 15.
5: Labas visiems laiką leidžiantiems su radijos stotimi Relax FM. Mūsų eteryje lietuviškos muzikos pripildytas Top 15. Čia jūsų laukia 5 naujienos. Šią savaitę 2 kūriniai kyla aukštyn, 6 dainos leidžiasi žemyn. 2 kūriniai bus sutikti ten pat, kuriuos matėme prieš savaitę. Į kelionę po lietuviškos muzikos pasaulį kviečiu jūs aš, Rolandas. Iki pat 13 valandos mes išsiaiškinsime, kurios gi dainos šią savaitę susirinko didžiausiai kiekį jūsų balsų. Nuo 15 pradėsime iš karto nuo naujienos. 15 vietoje debituoja naujausia Atlantos daina Paleisti negaliu.
6: 15 vieta. Top 15 naujiena.

antroji šios savaitės naujiena priklauso dainų autoriai ir atlikėjai Viktorijai Rupeikytei. Praėjusi vasara šiai dainininkei buvo kupina ypatingai stiprių išgyvenimų. Ji ir susitokė, tuo pačiu dėl sveikatos problemų net ir dvi operacijas patyrė. Tačiau dabar atlikėja sugrįžta ir dovanoja klausytojams naują muzikinį kūrinį. Nuo 13 vietoje šią savaitę atsiduria Natalija Bunkė. Jos daina Norai krinta vienu laipteliu žemyn.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
7: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
6: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems, prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Naujiena jau Eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
11: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
12: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
13: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
14: Paragauti rudens? Verta! Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.

0: Milenos daina šią naktį mūsų top 15 lentelėje leidžia jau 9 savaitės. Jeigu neiškris iki kito savaitgalio, šis kūrinys pretenduoja tapti auksinę Relax FM dainą. Nu, mes dar vieną naujieną pasitinkame 11 pozicijoje. Čia atlikėjas Gabrielius Vagelis ir jo naujausia daina Nubučiuota. Klausytoje ši daina nukelia į kiek kitokią realybę, svajonių ir iliuzijų pasaulį. Pasak dainininko, kūrinyje pasakojama apie būseną, kai svajonėse viskas gali būti taip, kaip norisi, nors tikrovė ne visuomet atitinka susikurtą vaizdą.
1: 11 vieta. Top 5.

0: Lady Caramel ir kūrinys niekada baigė skambėti mūsų eteryje. Netrukus šią dainą pakeis jau ketvirtoji šios savaitės naujiena. Ji debiutuoja 9 vietoje, tai naujausia Agnės Puleikytės daina Naktis. Atlikėjos balsas įvairiose renginiuose skamba jau daugiau nei 16 metų. Atlikėja jau spėjo sukaupti solidžią sceninę patirtį, pelnyti klausytojų simpatijas, o dabar relakso klausytojams jį dovanoja ir savo naujausią dainą.
1: 9 vieta. Top 15 naujiena.

0: ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėjote. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėjote.
3: Esu varlėje.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O. Dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kona.

Praėjusią savaitę aš naujieną Roko Jan dainą sudeginai ir tai yra aukščiausiai kylantis kūrinys mūsų lentelėje šį savaitgalį. Ši Roko Jan daina kyla net 5 laipteliais aukštyn. O štai Jessica Shy ir Igorio Kofo duetas su kūriniu Kas kaltas yra viena iš 2 dainų, kurios nei pakilo aukštyn, nei nusileido žemyn. Praėjusią savaitę 7 vietoje buvusi daina toje pačioje pozicijoje sutinkama ir šiandien.

0: Grupė Du ir Patruliai, bei jų gimtadienis šeštoje vietoje šį savaitgalį. Priartėjome prie penktosios pozicijos, kur mūsų jau laukia atlikėja Džiana ir naujausia jos daina Gaila. Na, turbūt Lietuvoje neturime daug regbio gerbėjų, bet tie, kurie šią sporto šaką mėgsta ir ją supranta, turėtų pamatyti šios Džian dainos Gaila vaizdo klipą. Jame pasirodo Vilniaus regbio klubo Geležinis Vilkas ir Kauno regbio klubo Ąžuolas žaidėjai, bei Vilniaus regbio akademijos sportininkai. Jų kovo aikštelėje tampa savotiška metafora jausmams, lydintiems meilės pabaigą. Apie meilės pabaigą pasakoja ir pats muzikinis kūrinys.
1: Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: du 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
6: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Relax FM Top 15.
12: Ketvirta vieta.

0: Be gaudo krinta į ketvirtąją poziciją, na o mes susipažinkime su dainomis, kurios aukščiausiose pozicijose tope buvo lygiai prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.
2: Gera buvo gera, čipolinai su tavim.
1: Top 15. Antra vieta.
2: Kur tu saki, kur pradingai. Top 15.
1: Pirma vieta.
2: Niekada, prisiekiu niekada, nepaleisiu.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
3: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
4: Relax FM Top 15.
0: Metas dar viena ir paskutiniai šios savaitės naujienai. Aukščiausias savaitės debiutas priklauso Natalijai Bunkei. Daina Aš galiu nugula trečioje vietoje. Kūrinys pasakoja apie pasitikėjimą savimi, kuri kartais gali silpninti aplinkinių žodžiai. Ir momentą, kai svetimos abejonės pagaliau nustoja valdyti mūsų sprendimus.
1: Trečia vieta. Top 15 naujiena.

0: Kalbijos daina Audra kyla net dviem laipteliais į viršų ir atsiduria antrojoje pozicijoje. Kas šią savaitę Relax FM Top 15 numeris 1, išsiaiškinsime susipažinę su kitos savaitės pretendentais.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja
2: Agnė Michalenkovaitė.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

0: Popkultūra. Laiškai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Tai ir šio savaitgalio top 15 kulminacija, metas atskleisti, kas pirmoje pozicijoje, o čia pakitimų nėra. Antrą savaitę išilės pirmoje vietoje Gediminas Jakubauskas ir daina Kartas būna. Bičiuliai, dėkoju jums už jūsų balsus, nepamirškite balsuoti ir kitos savaitės metu. Tuo tarpu aš Rolandas atsisveikinu, susiklausysime jau pirmadienį vakare. Iki.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Kariškiai ir tarnybos tęsia paieškas objekto, dėl kurio šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo skelbtas tikėtinas oro pavojus. Apžiūrimos vietovės, kur objektas išnyko iš radarų. Ar tai būtų dronų ar paukščių pulko, krizių valdymo centro ekspertai sako dar negalintys pasakyti. Kaip skelbta geltonos oro pavojus, truko apie 40 minučių. Dėl pastebėto objekto buvo kelti NATO naikintuvai. Dėl pavojaus buvo sustabdyta, bet jau atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla. Keleiviai spėjami dėl galimo skrydžių vėlavimo. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal scenarijų jį teiks pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Mokymuose dalyvaus įvairių tarnybų pareigūnai, savivaldos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Jie treniruojasi žmonių laikino apgyvendinimo, registravimo, maitinimo, medicininės pagalbos ir kitose srityse. Šiais mokymais baigsis savaitę trukusios pratybos. Ukrainos sostinėje Kijeve Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui, pirminiais duomenimis apgadinta važiuojimo į dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai dvi dienas rusai dronais atakavo kitą Kijevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Iš viso Rusija naktį į Ukrainą paleido beveik 160 dronų, smūgiai registruoti 12 vietų. Eidamas 83-uosius metus mirė kino režisierius Valdas Jakniūnas, prisidėjęs prie daugybės Lietuvos kino aukso fondų tapusių juostų kūrimo. Jakniūnas dirbo antruoju režisieriumi, kuriant tokius filmus kaip Arūno Žebriūno Velnio nuotaka, Henriko Šablevičiaus atspindžiai, Gyčio Lukšo Virto žuolai, Algimanto Puipos Arkliavo geduktė ir daugelį kitų. Valdas Jakniūnas kūrė ir savo filmus, daugiausiai susijusius su muzika, tarp jų grojo Katilius, Vilniaus kvartetas, smuikininkas ir kitus. Vilniaus Vingio parke tradiciškai minima pasaulinė gyvūnų globos diena. Surengusi šventę kinologų draugija svečius supažindina su įvairių veislių šunimis. Taip pat vyksta edukacijos, konsultacijos augintinių sveikatos ir priežiūros klausimais.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Smagi ir energinga muzika toliau skamba radijos stoties Relax FM eteryje. Toks mūsų stilius, toks mūsų, kaip sakoma, formatas. Labas visiems, įsijungusiems Relaxą šį šeštadienį. Iš studijos su jumis sveikinuosi aš, Remigijus. Džiugu, kad ir savaitgaliais klausotės mūsų grojamų dainų. Tikiuosi, puikiai leidžiate laiką. Spėju, kad nemažai žmonių būtent šį savaitgalį uždarinės vasaros sezoną. Linkiu, kad tos pabaigtuvės būtų labai, labai linksmos. Bendrausime iki 8 valandos vakaro. Linkiu visiems gero šeštadienio.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
6: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
5: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
7: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelį, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Kainu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
9: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
10: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
12: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
14: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Relax FM.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Beglobių gyvūnų likimas prieš kurį laiką buvo tapęs ginčio objektu Mažeikių rajone. Ten per metus būdavo užmigdoma maždaug 1200 šunų ir kačių, o savivaldybė už tai iš savo biudžeto mokėdavo itin brangiai. Bet be šeimininkių gyvūnų gatvėse tiek daug nebuvo. Rajono laikraštis Santarvė išsiaiškino, kad daugiausia darbo privačiai beglobių gyvūnų priežiūros bendrovei suteikdavo žmonės panorę atsikratyti savo šunų ar kačių. Už šių gyvūnų paėmimą, karantinavimą, užmigdymą ir utilizavimą bendrovei kasmet būdavo sumokomos 100 000 sumos iš savivaldybės biudžeto. Po laikraščio publikacijos savivaldybė ėmėsi analizuoti paviešintus faktus. Specialistai lygino išlaidą su kitais rajonais, o politikai stebėjosi tokia paslaugos kaina. Paaiškėjo, kad kitur tam būdavo išleidžiama gerokai mažiau pinigų. Galiausiai savivaldybė tvarką pakeitė. Bendrovė už žmonių atvežamus gyvūnus, kurių jie nori atsikratyti, nebemoka. Pasirūpinti augintiniais turi šeimininkai. Šia istorija parodo, kad regioninė žiniasklaida gali iškelti problemą ir paskatinti vietos valdžią ieškoti sprendimo. Kartais pokyčiui pakanka patikrinti skaičius, užduoti klausimus ir parodyti, kur iš tikrųjų nukeliauja mokesčių mokėtojų pinigai.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Relax FM.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26,370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
6: Tik atsinešiai?
7: Aha, ką tik privežė, žiūrė.
6: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
7: Bet tai koks žalias?
6: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
7: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundė.
6: Gerai.
8: Spilva, tobulai trašku.
9: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Jūs šviežia ir lietuviška?
12: Taip.
11: Be chemikalų?
13: Be jokių priedų.
11: Gerai.
14: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
15: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
16: Lidl verta.
17: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
4: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
5: Hallo. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
7: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien – Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas – jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas – kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Maltakava Jakobs arba Dalmajer tik už 4,44 €. 40 ritinėlių tuletinių popieriaus grytę tik už 5,84 €, o 25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 € 44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomeniai po šio ryto skelbto oro pavojus išvalgius vietovės, kur iš radarų dingo įtartinas objektas, jokių dronų ar kitų pavojingų daiktų nerasta, paieška nutraukta. Neatmetama, kad radarai gali užfiksuoti paukščių būrį. Šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos grėsmės kelti NATO naikintuvai, dėl drono pavojus stabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Iš viso tiesiogiai buvo paveikta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų jį teikia pagalbą gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Baigiantis savaitę trukusioms pratyboms, specialistai pažymė, jog dar reikia gerinti tarp institucinių veiksmų koordinavimo kibernetinės atakos atveju, taip pat reagavimo greitį, manto, produktų, maisto rezervės stygių. Vilniaus centre vyksta net trys mitingai migracijos tema. Du protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose vietose būdus sustiprintos policijos pajėgos. Pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų sąjungoje varžosi 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau anot apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro gila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje surengta šventė. Vyksta parodos, filmų peržiūros ir koncertas Kernaginė. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnių šilumos.

Disko muzika yra smagi, linksma, ganėtinai lengva ir labai tinkanti linksmybėms ir vakarėliams. Tikiuosi, kad disko ritmu jūs leidžiate šį rudenišką savaitgalį. Galbūt šį savaitgalį su draugais ar giminimis esate išsiruošę į kokį nors žygį, galbūt tai yra kelionė mūsų gražiaja Panemune, netrukus apie jos žiburius padainuos Tadas Juodsnukis, jo naujausia daina taip ir vadinasi Panemunės žiburiai.

0: Reklama.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų. Pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
7: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
9: Pakeitinė mašina su e-drauda.
10: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
7: Esu varlėje.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
9: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi ko

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
2: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
1: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomeniai po šio ryto skelbto oro pavojus išvalgius vietovės, kur iš radarų dingo įtartinas objektas, jokių dronų ar kitų pavojingų daiktų nerasta, paieška nutraukta. Neatmetama, kad radarai gali užfiksuoti paukščių būrį. Šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos grėsmės kelti NATO naikintuvai, dėl drono pavojus stabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Iš viso tiesiogiai buvo paveikta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų jį teikia pagalbą gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Baigiantis savaitę trukusioms pratyboms, specialistai pažymė, jog dar reikia gerinti tarp institucinių veiksmų koordinavimo kibernetinės atakos atveju, taip pat reagavimo greitį, manto, produktų, maisto rezervės stygių. Vilniaus centre vyksta net trys mitingai migracijos tema, du protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose vietose būdus sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų sąjungoje varžosi 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau anot apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro gila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje surengta šventė. Vyksta parodos, filmų peržiūros ir koncertas Kernaginė. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnių šilumos.

7 minutės po 3 valandos šiuo metu šalyje. Šį savaitgalį jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Spėju, kad daugelis jūsų turite pasiplanavę kokią nors labai šaunę vakarinę programą, į kurią bus įtrauktas ir šašlykų kepimas. Tad spėju, kad šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai ir jūs ruošiatės su draugais ar giminėmis šauniai praleisti artėjantį šeštadienio vakarą. Linkiu visiems geros nuotaikos ir kviečiu šį šeštadienį leisti kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikiai nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima. Tai, ko reikia.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
3: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai – gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM. Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

5 minutės po 4 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį ganėtinai šiltą ir gražų šeštadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Tikiuosi, kad ir jūsų nuotaika atitinka šios dienos orus ir jūsų gyvenime nėra susikaupę jokių tamsių debesų. Netrukus mes pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Į kalnus. Po šios dainos pasirodymo daugelis sužinojo, kad yra toksai Gediminas Jokubauskas, labai linksmas vyrukas, kuris dainuoja tik žemaitiškai ir jo misija yra pristatyti žemaitiškas dainas platesniai auditorijai.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų – tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo – ne 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbona sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle – ne 30% nuolaidė. Lidl vertė.
5: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Atsineši?
4: Aha, ką tik privežė, žiūrė.
3: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
4: Bet tai koks žalias?
3: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
4: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
3: Gerai.
5: Spilva, tobulai trašku.
6: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
9: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Po šios senos hiperbolės dainos tikrai tema yra pakalbėti apie laidą, kuri mūsų eteryje prasidės 6 valandą vakaro. Tai laida skirta pasveikinti ir pagerbti šios dienos varduvininkus ir jubiliatus. Galbūt ir kokie vestuvininkai šį vakarą ruošiasi linksmai pasibūti, galime pasveikinti ir juos. Jeigu turite sukaupę gražių šiltų palinkėjimų, pasidalinkite jais mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Mes jūsų žodžius pasistengsime perduoti tarp 6 ir 8 valandos vakaro.

0: 5 minutės po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radio stoties Relax FM. Prasidėjo paskutinioji laidos savaitgalio asorti valanda. Šioje laidoje labai nedaug kalbame, labai daug grojame ir po 6 valandos vakaro viskas mūsų eteryje šiek tiek pasikeis, nes kalbėti tikrai bus apie ką. Sveikinsime šios dienos varduvininkus ir jubiliatus. Gerai pagalvokite, galbūt kažkoks jums artimas žmogus būtent spalio 3-ąją švenčia kažkokią tai labai svarbią šventę. Jūs tikrai turite galimybę pasveikinti tos žmonės mūsų bangomis. Pasinaudokite ją užsukę į mūsų svetainę relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Relax FM.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunė žiburiai.

kultūra. Laiškai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – kakava.lt.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

Džesikos Šai dainos Ašara. Mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Ko jau ko, o ašarų šį šeštadienį tikrai niekam nelinkime. Na, nebent tai būtų džiaugsmo ar juoko ašaros. Tokių ašarėlių kartais nubyra laidoje, kurios mes netrukus pakviesime jūs pasiklausyti. Tai yra laida Gera proga. Ji prasidės 6 valandą vakaro ir ten mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems šiandien yra ypač šventinė diena ir kartais, kalbant su jubiliatais ar vestuvininkais, ta ašarėlė nubyra, tiesiog labai jautrus ir emocingi žmonės pasitaikė.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 5 minutės po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi įsijungę mūsų šį šeštadienio vakarą. Bent jau Vilniuje oras šiandien tiesiog nuostabus. Toliau tęsiasi ta nuostabi bobų vasara. Tikiuosi, kad ir kitose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, kaimuose ir kaimeliuose šis vakaras taip pat yra labai šaunus. Ir tie žmonės, kurie šiandien kažką švenčia, turi galimybę ir lauke pasibūti ir galbūt ten kokios mėsytės išsikepti. Žmonėms, kurie šiandien spalio 3 dieną švenčia savo šventes, yra skirta laida, kuri ką tik prasidėjo, ji vadinasi Gera proga ir joje iki 8 valandos vakaro su jumis bendrausiu aš, Remigijus. Pirmoji žinutė šioje laidoje yra nuo Akvilės. Jis siunčia linkėjimus Gustui, linki jam geros dienos ir gražaus šeštadienio vakaro. Šeima ir artimieji norėtų pasveikinti Lauryną su gimtadieniu. Linkime solidaus gyvenimo, solidaus šventimo ir solidžių svajonių. Rimtas amžius, rimti ir palinkėjimai. Džiugintą sveikina Aleksandrą su 37-uoju gimtadieniu. Apkabinimai ir karšti bučiniai. Tau tą progą linkiu daug džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Valerijus šiandien švenčia savo gimtadienį ir jį tą progą nori pasveikinti pusėserę Vytą. Ji gyvena Londone ir džiugu, kad klausosi mūsų stoties. Netrukus pabandysime Valerijui prisiskambinti.
1: Taip.
0: Labą dieną, Valerijau.
1: Taip, labą dieną.
0: Jums skambina. Relax FM. Radijo stotis Relax FM. Girdžiu, kad kelyje šiuo metu esate.
1: Taip, gal, taip atšėjot.
0: Galbūt važiuojate į tą vietą, kur bus atšvestas jūsų gimtadienis.
1: Nu, bet į gimtadienį važiuoju taip pat.
0: Į gimtadienį taip, važiuojate.
1: Taip, savo, gimtadienį, taip.
0: Į savo šventę.
1: Ne į savo, bet šiandien bus kartu.
0: Aišku, tai dviguba šventė kažkur įvyks, ar ne?
1: Tai dviguba.
0: Tai gerai, labai smagu, kad tą sąskaitėlę teks su kažkuo pasidalinti ir vienam už viską nemokėti. Valerijau, sveikiname jūsų šventę ir mums į laidą parašė jūsų pusėserę Vytą iš Londono.
1: Oi, ačiū labai.
0: Ko gero nesudalyvausiu šį vakarą jūsų šventėje, bet mintimis ji tikrai su jumis. Jos sveikinimo žodžiai štai tokie. Mielas Valerijau, nuoširdžiausi sveikinimai gimtadienio proga. Linkime tau svarbiausios, stiprios sveikatos, ramybės širdyje ir kuo daugiau gražių saulėtų dienų. Tegul šalia visada būna mylinti šeima, 3 nuostabūs vaikai, būrys anūkų ir visi tau brangus žmonės. Tegul kiekviena diena dovanoja daugiau jėgų, gerų emocijų, šypsenų ir jaukių akimirkų su artimiausiais. Būk stiprus, saugok save ir mėgaukis gyvenimu, juk dar tiek gražių dienų prieš akyje. Su gimtadieniu tave, daug sveikatos, meilės ir šeimos šilumos tau linki Vyta iš Londono.
1: Ačiū labai.
0: Tai Valerijau ir kitų telefonų kažkas jums skambina, tai šiandien esate tikrai labai populiarus. Nebetrukdome, linkime gražios šventės.
1: Ačiū taip pat jums gerą vakarą, iki.
2: Relax FM.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima. Tai, ko reikia.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 15 minučių po 6 valandos vakaro jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad šį gražų šeštadienio vakarą esate kartu su mumis. Mes toliau tęsiame sveikinimų laidą Gera proga ir joje sužadėtinis Rytis su gražiu 23-uoju gimtadieniu sveikina savo mylimą merginą. Deja, neparašė jos vardo. Būk laimingas, spindinti ir siek savo svajonių. O aš visada būsiu šalia, kad tave palaikyčiau. Su tavo diena, gražuolė mano. Ponia Stanislava šiandien švenčia savo 71-ąjį gimtadienį. Ta proga ją sveikina Asta. Linkime tau išlikti tokiai linksmai, energingai ir sveikai. Valgyk tortą ir tuo mėgaukis. Nuoširdžiausi sveikinimai tau tavo šventės proga. Netrukus pabandysime prisiskambinti dar vienai šios dienos jubiliatei. Ji yra mama ir močiutė, deja neparašytas jos vardas, bet mes pabandysime viską išsiaiškinti.
2: Klausau.
1: Sveiki gyvi. Jums skambina radijo stotis Relax FM.
2: O dieve.
1: Mes norime. Taip, tikrai va, štai mūsų parašas. Relax FM. Mes norėtume jūsų šventę pasveikinti. Žinome, kad šis šeštadienis jums yra šventinė diena.
2: Taip.
1: Jūs su jūsų švente sveikina dukra Astra, žentas Andrius ir trys anūkės. Meta, Jeva ir Eglė.
2: Ačiū.
1: Rašydami sveikinimą, jie matyt buvo šiek tiek susijaudinę, neparašę jūsų vardo. Kuo vardu esate?
2: Saulė.
1: O, koks gražus vardas. Šį saulėtą vakarą tikrai labai labai tinka. Jų sveikinimo žodžiai yra štai tokie. Tu esi nuostabi mama ir močiutė. Nuoširdžiausi sveikinimai tau gimtadienio proga. Linkime daug sveikatos, laimės, gražių ir jaukių akimirkų, šilumos bei meilės. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, artimųjų dėmesio ir gražių prisiminimų. Ačiū tau už tavo meilę, rūpestį, šilumą ir buvimą šalia. Labai tave mylime ir džiaugiamės, kad esi mūsų šeimos dalis. Su didžiausiais apkabinimais ir meilė tave sveikina jau anksčiau paminėti žmonės.
2: Oi, kaip ačiū, labai
1: Saulė,
2: dėkui.
1: Saulė, kiek girdžiu, tai šiuo metu yra vaišės ruošiamos, ar ne?
2: Nu taip, stalas.
1: Kažkas tokio bus padėta ant šventinio stalo. Saulė, linkime, kad jūs nuolatos lydėtų artimų žmonių palaikymas, meilė ir šiluma, ir šis vakaras jums būtų ypatingas.
2: Labai ačiū.
1: Saulė.
2: Ačiū jum, ačiū vaikam labai, kad pasveikino.
1: Saulė, daug saulės jūsų gyvenime, jeigu galima taip palinkėti.
2: Dėkui.
1: Sėkmės.
2: Dėkui labai.
1: Būkite laiminga.
2: Ačiū.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunė žiburiai.

kultūra. Laiškai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Reklama.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Relax FM.

0: Lygiai pusė septynių šio metu šalyje į pusę pirmoji sveikinimų laidos gera proga valanda. Toliau joje darome gerus darbus, sveikiname šios dienos varduvininkus ir jubiliatus su jų šventėmis. Štai teveliai, brolis ir sesuo su šeima nori pasveikinti Diletą su 40-uoju gimtadieniu. Tegu šis nuostabus gyvenimo etapas būna kupinas prasmingų akimirkų, gražių kelionių, tikrų žmonių ir įsipildančių svajonių. Linkime tau sveikatos, meilės, vidinės ramybės ir drąsos siekti to, ko labiausiai trokšti. Mylintis vyras ir vaikai nori pasveikinti Eveliną su gimtadieniu. Mano brangioji, sveikinu tave su tavo švente. Tu esi šviesa, kuri nutvieskia net tamsiausias dienas. Ir didžiausias džiaugsmas mano gyvenime. Linkiu, kad tavo širdis niekada nepažintų liūdesio, o akis visada spindėtų laimę. Būk amžinai laiminga, mylima ir niekada nesikeisk. Aušra gyvena Vokietijoje, ji vakar šventė savo gimtadienį ir šiek tiek pavėluotai ją su jos švente nori pasveikinti draugė Loreta. Bandėme prisiskambinti į Vokietiją, deja nepavyko. Loretos sveikinimai yra štai tokie. Linkiu tau begalinės laimės, stiprios sveikatos, tikros meilės ir kad visos tavo svajonės virstų realybę. Tegu gyvenime netrūksta šypsenų, gražių akimirkų ir nuoširdžių žmonių. Ačiū, kad esi mano gyvenime, kad galiu tavimi pasitikėti ir kad turiu tokią nuostabią draugę. Labai tave myliu ir labai branginu ir vertinu mūsų draugystę. Sesuo Vilma norėtų pasveikinti savo mylimą sesutę Viktoriją su jos gražia švente, gražiu jubiliejumi. Pabandysime į tą šventę prisibelsti, aišku, jeigu Viktorija šiandien švenčia savo jubiliejų.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Viktorija.
1: Sveiki.
0: Jūs trukdo. Relax FM. Radijo stotis Relax FM. Žinome, kad šis savaitgalis jums yra, na, ypatingas. Šiandien švenčiate savo gražų jubiliejų.
1: Taip.
0: Apie tai mums išdavė jūsų sesuo Vilma. Būtent ji nori jūs pasveikinti relakso.

0: atrasti priežastį šypsotis. Tegul ateinantis metai būna dar gražesni už praėjusius. Su meilė, apkabinimais ir pačiais gražiausiais linkėjimais tave sveikina sesuo Vilma su šeima.
1: Ačiū labai.
0: Ir kažkoks ten mažas žmogutis dar turbūt prie šių sveikinimų prisideda ir tikrai dar ko gero nelabai kalba, bet tikrai nuoširdžiai jūs sveikina su jūsų švente.
1: Tikrai taip.
0: Viktorija, linkime gražaus vakaro, geros nuotaikos ir tegul jūs lydi sėkmė.
1: Ačiū labai.
0: Būkite laiminga.
1: Ačiū visą. Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Relax FM.

0: 20 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radijo stotis Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir joje atplėšime dar keletą vokų ir perskaitysime dar keletą žinučių. Inga, Raimundas, Arnas ir Augustinas sveikina Olegą su 55-uoju gimtadieniu. Linkime tau sveikatos, meilės ir kuo daugiau gražių akimirkų su brangiausiais žmonėmis. Tegul kiekviena diena būna kupina šviesos, šypsenų ir džiaugsmo. Dainius siunčia linkėjimus savo mylimai žmonai Solvetai. Ji šiandien švenčia savo gimtadienį. Aš jau 32 metus dėl tavęs einu iš proto ir nenoriu, kad tai pasibaigtų. Būk laiminga. Ponas Kostas šiandien švenčia savo garbingą 65-ąjį gimtadienį. Ta proga pabandysime jam prisiskambinti ir pasiteirauti, kaip sekasi gyvenimas ir galbūt šiam vakarui yra kažkas suplanuota. Labas vakaras, ponė Kostai.
1: Labas.
0: Jūs trukdo. Relax FM. Radio stotis Relax FM. Girdime, kad jūsų jubiliejaus šventė jau tikrai yra prasidėjusi ir jau svečiai yra užsikūrę.
1: Yra jau bando.
0: Kostai, sveikiname jūsų, gražių jubiliejumi.
1: Ačiū labai.
0: Turbūt nuo pat ryto sulaukėte daug skambučių, žinučių ir jūsų nuotaika šiandien yra tiesiog fantastiška.
1: Ir labai gera nuotaika.
0: Kostai, jūs su jūsų švente sveikina žmona Vaida, dukra Kristina, žentas Vytautas. Jie jums linki daug labai gražių dalykų, kuriuos netrukus įvardinsiu. Tėti, 65 dar tikrai ne pensija, o tiesiog naujas gyvenimo etapas, kai jau galima daugiau niekur nebeskubėti ir daryti tik tai tai, kas pačiam patinka. Linkime tau geležinės sveikatos, pilnos piniginės, skanių cepelinų, gerų laimikių žvejyboje ir kuo mažiau reikalų su gydytojais. Tegul energijos būna kaip 30-mečiui, pinigų kaip milijonieriui, o problemų kaip 20-mečiui. Kuo mažiau. Sveikiname tave su tavo švente.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Tai kiek supratau, jūsų pomėgis didysis yra žvejyba.
1: Taip.
0: Bet rytoj spėju, kad anksti ryte nesileisite prie ežero ar prie upės.
1: Nelabai skubėsim.
0: Yra kitų reikalų, ar ne?
1: Taip.
0: Kostai, dar kartą su jūsų švente. Linkėjimai jūsų šauniai kompanijai. Būkite laimingas ir šaunaus jums vakaro.
1: Ačiū labai.

0: 12 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs vakarojate su radijos stotimi Relax FM. Tikiuosi, kad netgi tie žmonės, kurių kalendoriuose šis šeštadienis nėra šventinė diena, yra puikiai nusiteikę ir nuostabiai leidžia šį vakarą kartu su mumis, klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Toliau tęsiame sveikinimų laidą ir joje vyras Marius nori pasveikinti savo mylimą žmoną Viktoriją su 30-uoju jubiliejumi. Linkiu, kad visada turėtum priežastį šypsotis ir meilės kupina širdį. Tegul 30-asis gimtadienis išlieka tavo atmintyje amžinai, aš prie to pabandysiu prisidėti. Asta siunčia linkėjimus Tekliai, sveikina ją su gimtadieniu, linki sėkmės ir visko, ko širdis trokšta. Būk laiminga, sveika ir sėkminga. Ponia Danutė šiandien švenčia savo gimtadienį ir ją tą progą nori pasveikinti sesuo Aldona ir gausi jos šeimyną.
1: Alo.
0: Labas vakaras, ponia Danutė.
1: Labas vakaras.
0: Jums šį gražų vakarą skambina
2: Relax FM.
0: Radijo stotis Relax FM. Sakykite, prašom, kaip nuotaika, turbūt šiandien ji yra pakili, nes švenčiate savo gimtadienį ir ta proga, ko gero, nemažai žmonių jūs kažkuo pradžiugino.
1: Taip, tikrai.
0: Danutė, mes prie šių sveikinimų prisidėsime ir norime jums palinkėti labai daug gražių dalykų nuo sesers Aldonos.
1: Ačiū labai.
0: Ir jos gausios šeimynos.
1: Ačiū.
0: Būtent šie žmonės jūs sveikina šį gražų vakarą su jūsų švente ir jų palinkėjimai štai tokie. Mielas sesė, sveikiname tave su tavo gimtadieniu. Pasaulis keičiasi, o mūsų ryšys išlieka toks pat stiprus ir brangus. Linkiu tau sveikatos, kuri leistų džiaugtis kiekvieną dieną, ramybė širdyje ir neblėstančio optimizmo. Būk laiminga, apsupta mylimiausių žmonių ir tegul ateinantis metai atneša tik gražias ir šiltas akimirkas. Labai tave myliu ir jau pradedu laukti tavo gražaus jubiliejaus, tai yra 70-mečio.
1: Labai malonu.
0: Aldona galbūt šalia kažkur? Jinai...
1: Ne, Aldonas nėra, bet visa šeimyna mano yra šalia.
0: Aišku. Tai smagu, kad esate su pačiais artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis. Aldona galbūt kažkada vėliau prisijungs. Mes jūs sveikiname su jūsų švente, linkime gražaus vakaro ir siunčiame linkėjimus visiems jūsų svečiams. Tegul šis vakaras jums būna įsimintinas.
1: Ačiū labai.
0: Sėkmės jums.
1: Ačiū labai. Visi dėkuoju.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

6 minutės po 7 valandos vakaro jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad šį šeštadienio vakarą esate kartu su mumis. Mūsų eteryje toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga. Prasidėjo antroji jos valanda. Joje taip pat netrūks gražių sveikinimų, palinkėjimų ir gerų emocijų. Kolektyvas sveikina Ingą su gimtadieniu. Mes įsimylėjome visos tik išvydusios tave mūsų kolektyve. Nešk savo šypseną, šarmą, gėri, natūralumą visada ir naglumą tik kartais. Štai tokie palinkėjimai skrieja Ingai. Nepasirašiusi mūsų klausytoja siunčia linkėjimus Tomui, sveikina jį su 34-uoju gimtadieniu. Tu esi mano mylimiausias, linkiu tau būti laimingam, sveikam ir visada siekti savo svajonių. Ačiū, kad esi mano gyvenime, aš tave labai labai myliu. Andželika šiandien švenčia savo 24-ąjį gimtadienį, bandėme su ja susisiekti, deja nepavyko, šiandien ganėtinai sudėtinga yra prisiskambinti šios dienos jubiliatams. Galbūt dėl to, kad vakaras yra labai gražus, visi laiką leidžia lauke ir galbūt tie telefonai yra kažkur numesti į šoną ir mūsų skambučių kai kurie žmonės negirdi. Mama ir Saulius iš Anglijos nori pasveikinti Andželiką su jos švente. Dukrelė, tegul tavo gyvenimas tampa ilgų nuotykių ir atradimų kupina kelionė. Tegul kiekviena tavo diena būna tarsi šventė, o naktis lyg stebuklinga pasaka. Visada būk tokia žavi ir laiminga kaip dabar. Sveikiname tave su gimtadieniu, labai mylime ir bučiuojame. Taip pat stipriai tave apkabiname.

0: Reklama.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

Ką tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi Susikūrėjau šventę sau. Tikimės, kad radijo stočiai Relax FM ir laidai Gera proga pavyksta kai kam iš mūsų klausytojų sukurti šventinę nuotaiką ir prisidėti prie to, kad šis šeštadienio vakaras būtų ypatingas. Toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą ir joje Monika ir Viktorija nori pasveikinti Evaldą su gimtadieniu. Jis yra auksinių rankų meistras, mechanikas. Šiandien švenčia savo 36-ąjį gimtadienį. Linkime tau daug laimės ir sveikatos tikrų draugų ir jeigu garaže kada pritrūks šviesos, atsuk plikę į saulę. Štai tokį šmaikštų sveikinimą Evaldai siunčia Monika ir Viktorija. Asta siunčia linkėjimus savo nuostabiam vyrui ir tėčiui. Sveikina jį su 50-uoju gimtadieniu, deja neparašė jo vardo. Linkim, kad svajos taptų gyvenimu, o gyvenimas šviesus ir gražus kaip svaja. Tegul laimė būna didelė kaip žemė, šviesi kaip žydras dangus. Su gimtadieniu tave sveikina žmona ir vaikai su anukėliu. Asta šiandien švenčia savo 50-ąjį gimtadienį iš tiesų ypatingą progą ir pabandysime ją tą progą pasveikinti.

0: Klausau.
1: Labas vakaras, Asta.
0: Labas vakaras.
1: Jums skambina. Relax FM. Žinome, kad šiandien jums ypatinga diena. Švenčiate savo ypatingą jubiliejų ir ta proga, ko gero, kažkoks vakarėlis yra užkurtas.
0: Nu, taip, taip.
1: Mes norime į tą vakarėlį trumpai įsibrauti ir perduoti jums labai šiltus ir gražius linkėjimus nuo Ievos.
0: Nuo Ievos. Aha. Taip.
1: Ji parašė mums gražų laišką, ko gero ir daugiau žmonių prie jos sveikinimų prisideda. Laiškas štai toks. Sveikinu tave su nuostabiu jubiliejumi. Tegul šis gražus gyvenimo etapas atneša dar daugiau šviesos, džiaugsmo ir prasmingų akimirkų. Tu esi ypatinga moteris, švelni, nuoširdi, kupina meilės ir gerumo. Didžiausias tavo gyvenimo turtas – trys nuostabus sūnus, kuriuos užauginai su savo meile, rūpešiu ir širdies šiluma. Tegul jie visada būna tavo pasididžiavimas, džiaugsmas ir stiprybė. Linkiu tau stiprios sveikatos, beribės laimės, širdies, ramybės, meilės ir kuo daugiau priežasčių šypsotis. Tegul kiekviena diena dovanoja gražių akimirkų, įsipildančių svajonių, šiltų apkabinimų ir žmonių, kurie tave myli bei vertina. Tegul gyvenimas nuo šiol būna gražesnis, lengvesnis ir kupinas mažų stebuklų. Štai tokie palinkėjimai. Jūs šiuo metu koncerte gal kokiam esat?
0: Ne, mes... Aš tai kažkur išeisime, esam salėj.
1: Salėj ir ten jau, ko gero, truputėlį šokiai vyksta po truputėlį.
0: Nu, truputį.
1: Tvarkoj, tai Asta, tokie buvo palinkėjimai. Aš tikiuosi, kad tame triukšme jūs juos išgirdote.
0: Išgirdau.
1: Linkime jums gražios šventės ir būkite laiminga.
0: Ačiū, ačiū.

0: 19:25 šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jos eteryje įpusėjo ir antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir netrukus iš mūsų šventinės pašto dėžutės mes ištrauksime dar porą jūsų laiškučių. Mylinti šeima sveikina Evaldas su 39-oju gimtadieniu. Linkime tau geros sveikatos, laimės ir stiprybės. Tomas siunčia linkėjimus draugui Gyčiui. Tegul gyvenime netrūksta prasmingų dienų, gerų žmonių šalia, jaukumo namuose ir ramybės širdyje. Tegul visos tavo svajonės po truputį tampa realybė, o kiekviena nauja diena atneša dar daugiau priežasčių šypsotis. Bagočių šeimyną nori Virginija pasveikinti su 38-oju gimtadieniu. Pabandysime su ja pakalbėti.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Virginija. Alo.
1: Labas vakaras.
0: Mano vardas Remigijus, skambinu jums iš Relax FM. Radio stoties Relax FM.
1: Ačiū, labai malonu.
0: Ar pažįstate tokius bagočius?
1: Nu, pažįstam. Dabar kaip tik sėdim, bendraujam.
0: Rimtai? Tai labai gerai, mes čia pataikėme. Bagočių šeimyną jūs nori pasveikinti su gražiu gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Ko gero ta proga vyksta kažkoks pasisėdėjimas ir girdžiu kažkokį labai mielą ausiai šurmuliuką.
1: Taip, tikrai taip.
0: Virginija, mes norime iššokti į sveikinimų maratoną ir pasveikinti jūs nuo bagočių šeimynos. Jų palinkėjimai yra štai tokie. Linkime kuo daugiau gražių akimirkų, šilumos, meilės ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Tegul kiekviena diena atneša bent po mažą džiaugsmą, o svajonės po truputį tampa realybė. Būk laiminga, mylima ir visada tokia nuostabi, kokia esi. Linkime tau džiaugsmo ir daug, daug laimės. Su gimtadieniu tave.
1: Ačiū labai, labai gražus sveikinimai.
0: Gražus bagočiai, gražia trumpa, bet labai gražia ir nuoširdžia žinutė parašė ir man buvo labai malonu tuos žodžius jums perduoti. Virginija, linkime, kad jūsų šventė pavyktų, jūs puikiai praleistumėte šį vakarą, kuris jums sukeltų gražius prisiminimus.
1: Taip, be abejonės, ačiū labai dar kartą.
0: Būkite laiminga ir gražios šventės.
1: Ačiū, viso gero.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19:36 šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Ir joje dar pora jūsų žinučių. Almantas šiandien švenčia savo gimtadienį ir jį tą progą sveikina Tomas Šernas. Linkiu, kad darbo metu būtum geras direktorius, nesinervuotum, pasitikėtum kitais žmonėmis, duotum draugams dar daugiau darbo, o laisvų laikų būk sėkmingas ir drąsus vikingas. Štai tokie palinkėjimai Almantui skrieja nuo Tomo Šerno. Eglė sveikina pusėserę Aidą su gimtadieniu. Linkėjimai štai tokie. Linkėjimai šiandien skuba pas tave, mėloji. Spindėk džiaugsmu, šildyk mylimus meilės liepsna, šviesk pasauliui savąją širdies šviesą ir lai sugrįžta visa tai tau. Labai tave myliu, sėkmės.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 minučių lieka iki 8 valandos vakaro, po truputėlį prie pabaigos juda šio vakaro sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir joje netrukus pabandysime prisiskambinti į Vilkyškius. Ten gyvena ponas Viktoras, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį.

0: Alo.
1: Labas vakaras.
0: Labą vakarą.
1: Ar galėtume su ponu Viktoru pakalbėti?
0: Su kokiu Viktoru?
1: Tuo, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį.
0: Taip, galiu duoti.
1: Duokit, prašom.
0: Prašau.
2: Taip, klausom labai įdėmiai.
1: Sveiki, Viktorai, jums skambina. Relax FM. Radio stotis Relax FM.
2: Labai malonu.
1: Kaip laikotės, kaip šventė?
2: Pradedam įsivažiuot.
1: Ar visi kviesti svečiai atvyko?
2: Kai ko ir ne, bet ką padarysi.
1: Bet brolis Albinas su šeima yra su jumis.
2: Yra kai kas daugiau.
1: Tai būtent jie jūs nori pasveikinti su jūsų gražia švente.
2: Labai dėkojam.
1: Palinkėjimai štai tokie. Keliame šampano taurę už tave, už tavo sveikatą, laimę, gražias gyvenimo dienas. Tegul netrūksta šypsenų, juoko, kad kiekvieni metai būtų geresni už praėjusius. Būk sveikas, linksmas ir laimingas. Sveikiname tave su tavo švente.
2: Ačiū labai.
1: Tai ko gero, Viktorai, šiandien tikrai esate ir linksmas, ir laimingas, tiek daug dėmesio, tiek daug gražių sveikinimų, palinkėjimų, dovanų, turbūt, na, esate vienas laimingiausių žmonių šiandien Lietuvoje.
2: Nu, galbūt yra daugiau, bet...
1: Bet nesikuklinkit, tikrai esate. Viktorai, linkime jums gražios šventės, tegul jūsų kompanija dar pradžiugina jūs kokią nors staigmeną, tegul šis vakaras būna nuostabus ir įsimintinas.
2: Ačiū labai.
1: Sėkmės jums.
2: Ačiū. Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim. Top 15. Antra vieta. Kur

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Vos 6 minutės lieka iki 8 valandos vakaro. Netrukus mūsų eteryje prasidės laida, kuri vadinasi Relax FM šokių vakaras. Ten netrūks muzikos, kuri padarys jūsų vakarą dar smagesniu ir linksmesniu, o kol kas paskaitykime paskutinęsias šio vakaro žinutes. Ingrida, sveikina Rūtą su gimtadieniu. Mieloji, sveikinu tave su tavo švente. Ačiū, kad esi mano gyvenime. Linkiu, kad tavo svajonės įsipildytų ir tu būtum laiminga. Gražią žinutę mums atsiuntė Vilma. Ji nori pasveikinti mylimą močiutę ir mamytę su gimtadieniu. Būk sveika, laiminga ir mylima. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, jaukumo ir gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena tau primena, kokia esi mums brangi ir mylima. Su meilė tave sveikina vaikai ir anūkai. Ypač gražius ir nuoširdžius sveikinimus siunčia dukra Ingrida su šeima, taip pat sūnus Edgaras. Taip pat su šeima. Renalda sveikina savo mylimą mamytę Birutę su 67-uoju gimtadieniu. Linkime laimės, o svarbiausia sveikatos. Ačiū, kad esi mūsų gyvenimuose. Tave su tavo švente sveikina dukra Renalda, Adomas, vyras Vidmantas ir draugai, kurie šiuo metu yra šalia tavęs ir džiaugiasi tavo kompanija. Mes tave labai labai mylime. Štai ir visos šio vakaro žinutės. Ačiū visiems, kurie sudalyvavote laidoje. Gera proga. Linkime visiems gero vakaro, geros nuotaikos. O aš Remigijus sakau iki. Susiklausysime rytoj ryte laidoje Geriausia diena.

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunė žiburiai.

Pop kultūra. Laiškai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta. Elvija, Audra. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Gera buvo gera, čipolinai su tavim. Top 15. Antra vieta.

0: Pirma vieta.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax.
3: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą rubrikoje Kalbam apie kiną pakalbėsime apie filmą, kurio peržiūrą geriausia būtų atidėti kokiam šaltam, ilgam ir niuriam vakarui, nes jame gausybė saulės ir nuostabių Polinezijos salų vaizdų. Būtent pagal juose gyvenančių tautelių mitus yra pastatytas filmas Moana. Disney'aus kompanija gana dažnai savo animacinius hitus paverčia filmais su tikrais aktoriais ir savo eilė sulaukia ir filmas apie drąsios ir smalsios merginos Moanos nuotykius. Priminsime, kad ši užsispyrusi panelė turi ypatingą ryšį su gamta, ypač su vandenynu. Ir kuomet jos saloje prasideda nuosmukis, labai suprastėja derlius ir žvejai visiškai nepagauna žuvies, ji nusprendžia leistis į pavojingą kelionę ir atviroje jūroje ieškoti atsakymų, kodėl taip nutiko. Šioje kelionėje jai kompanija palaiko koordinacijos sutrikimų ir kitų psichologinių problemų turintis gaidžiukas ir kelyje sutiktas labai ekstravagantiškas ir be galo save įsimylėjęs veikėjas, kurį suvaidino Holivudo žvaigždė Dveinas Johnsonas. Ši iš pradžių labai nedarni komanda įveikė gausybę sunkių ir pavojingų išbandymų ir, kaip galima spėti, visus reikalus sutvarko. Filme netrūksta muzikos ir įsimintinų dainų, tad jis turėtų patikti ne tik kino, bet ir egzotiškos muzikos gerbėjams.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Kalbam apie kiną.
1: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanui atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja sau ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.